Ele guhdarên ji keda sibehê û wekî din jî serfiraziya êvarê merivandîne ba hevnewsa gal û pîrên me yên qedîm em bêjin ji bo pîvana rojeke bi qîmet gotineke wanî orijinal carna dibêjin karê sibehê bereketa nav malê îja jiyana rojane nîşan dide ku gava tu saetên pêşiyên rojê meriv çi bike bi biryardarî wekî din jî bi bi xebatekê bi xîretekê meriv dest pê bike êdî dawtiya wê jî li du hefte eyn wekî em bêjin tiştên ku xweş meriv çi qas behs dike çê dike û pirtir dibin bi vî awayê ew jî zêdetir dibe lewra êdî bi herikbariya xwe ji xwe ra dibe û diçe بله بله جام سلام و بخوانم بذی آواي محمد سلام و خوشان دیه گوتي السلام عليكم عليكم السلام من ببیشن و جان تاب جنیزی پی جتی پاتهای لآپ من محمود طروق دبیشه که او و تهی هوال خواه نها ده حبس دنه و خود خلاصی وان بده انشالله ببیشن ج اینور دوان اسکچم ون لخن مگله کی که خوش ببن اسکچم اینور دوان بله میونا لخن انشالله متخن رزه دخن دورش خواه بیای وای جا خارزه کی وی کیه سامت دروغ سلام خواه بیای وای شاندیه ج محمد دروغ را ج بیای وای ج آب خوره وی ببیشن خود خلاصی حمو بیا وای گرتیان بده انشالله و جبر وی کجی مساج پیامین و ام دخواین هیید کم کوه مساج پیامین وجی تام دو وقت ده دمی ده دیگه هیچه حتی ودره امی هر نیجا جزیره بوتان گوتیا روش باش از جزیره بوتان مراد استران حمید قردن از لیلا و وستران لیخن مگله که کف خوش ببین وستران وی که خواست کاتیه باش سر سر سر شواره امی وانجی یکو ام حاضرت کن یکو پلی لیستا مده امی وانجی تیخن رزه و تخن دوره